0: sin.
1: Atọmọ gba ibukun lo dun de gugu eniyan.
0: Se se bi o fe quota si ri badon.
1: Ti pade atọ ọjọ meta to bere osu kankan be fe da 1 2 3 ti bere osu ka fa ju de di sore o. O ma wa ye lojo Monday June 1 ti ye June 2. Ati Wednesday June 3 ọdun 2026. A go be di owo ku ti pade atọ alagbara na yi wa ye lojo meta ta. Ti ka ti atu ya ya ma bo di se bi o fe quota. Tare mi di o bi e ko te ya la ke ta dun ka jo gba wa. Ọpọlọpọ lo re mi lo ba wa nbe. The Lord Mayor, His Eminence Apostle Dr. Sambo Mustapha Adebi, Baba Sebi Obalolu Balejo Agba, Uri Ikechukwu Owa, Sipade Adua Besaida 1 2 3 Tosun Kẹfà, Ìlọrin.